această fău, să-i dăm duri numai doc. Ai dat tura, tura, tura, tărul tabanei ca vor. Nu la toate și la una pe care o cheamă făun. Rița, tura, tura! Și mi-a zis neica Andrei, să-i dăm duri numai trei. Și mi-a zis și popa tatu, să-i dăm duri numai pat.